0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
1: Četiri FM radio. Sad u ovom Balkantonu izdajemo dva imena Drill i Balkan Funk Experiment, a sad slušamo dva noviteta iz našeg grada. Jedan od ljetnih singlova Wilsonovog grafičkog projekta je pjesma Bogovi. Nakon toga Ivan Čule u Burginjonu puštaju Oda Boksu.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

Iranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.